adon tu nalatum karju longji lake inur pena se jame logon pukhela lek thipi kilun langroi parai pulo bangsun tangte arju eksena.